ya woman say sorry na shrine na wo han reba na awade ani mo nyam apue wo so na she isum bakata asase so na isum kabi akata aman so nanso awade bapue wo so na nani mo nyam abetete amen.